početku, dakle, malo muzike za dobar početak dana. Pa onda vijesti iz našeg studija i servisne informacije. Potom slijede... Potom slijedi drugi dio jutarnjeg programa u kojem ćemo da se prisjetimo poznati ličnosti i događaje koji su obilježili današnji dan. Prelistat ćemo dnevni avaz o čemu piše danas. Dalje slušate biznis. Horoskop, naravno, sigurna sam da vas zanima, da vas interesuje šta vam zvijezde donose ovoga dana. Eto, jutarnji program i ovoga jutra dosta zanimljivosti donosi, dosta korisnih informacija i potrebnih informacija. Pa tu je i stanje na putevima, obzirom da ćete, sigurno sam, putovati danas, nedjelja je izborni dan, možda negdje otputujete da glasate, da date podršku nekome vama dragome. A mi, dragi slušatelji, nastavljamo jutarnji program lijepom pjesmom, nastavljamo dakle s muzikom, a u za nekih par minuta slušate prve vijesti, donosimo najnovije informacije iz zemlje i svijeta.

0: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Assalamu alaikum i dobro vam jutro želimo, dragi slušatelji, vrijeme za prve vijesti iz našeg studija. Na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u mjestu Đurđevik na području grada Živinice jutros oko 6 sati 5 minuta dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je smrtno stradao pješak, osoba starije životne dobi. U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su putničko motorno vozilo i pješak, saopćeno iz policijske uprave Živinice. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja, dok će uviđaj obaviti policijski službenici policijske uprave Živinice. Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta je obustavljen do okončanja uviđaja, a odvija se alternativnim pravcima. Oko 30 predstavnika boračkih organizacija okupilo se jutros ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljeni traže da federalne vlasti okončaju proceduru donošenja i objave uredbe o dodjeli medalja otpora kojom bi bio regulisan status ljudi koji su učestvovali u organizaciji odbrane početkom 90-ih. Iz boračkih udruženja poručuju da su ranije najavljene proteste odgađali nakon obećanja da će ovo pitanje biti riješeno. Požar na čvrsnici na području Jablanci i dalje je aktivan, a vatrogasci su angažirani na njegovu gašenju, priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanske županije. Tokom obilaska požarišta sinoć od 20 sati i 45 minuta do 22 i 35 na više mjesta uočena su otvorena žarišta. Kako je navedeno, gore zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine, dok se požar širi i podzemnim žilama koje nisu vidljive golim okom. Vatrogasci su na čvrsnici tokom dana od 9 do 16 sati bili angažirani na gašenju požara, a navečer su ponovo obišli požarište. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopćila da od danas, 2. oktobra, u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima. Izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima, navodeći da je do prekida tih usluga došlo nakon što je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika ambasade na konsultacije u Sarajevo. Iz ambasade tvrde da je Konaković time onemogućio obavljanje zakonom propisanih poslova iz domena konzularnih usluga, te navode da je, kako je ranije najavio, na konsultacije u sjedište ministarstva vanjskih poslova u Sarajevu pozvao zaposlenike srpske nacionalnosti. U saopćenju ambasade takav potez ocjenjen je politički motiviranim, nezakonitim i diskriminatorskim, uz tvrdnju da konsultacije na koje su zaposlenici pozvani nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 20.

0: 36 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti i hvala za pažnju.
1: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.

0: što slijedi u nastavku jutarnjeg programa jeste blok servisnih informacija. Provjeravamo i ovog jutra kako je stanje na putevima, imali zastoja, usporene vožnje, radova na saobraćajnicama ili drugih poteškoća koje mogu uticati na vaše putovanje. Ono što je najvažnije od vozača ovoga jutra, gdje se saobraćaj odvija usporeno, na kojim dionicama treba biti posebno oprezan i kakvi su uslovi za vožnju, donosimo u nastavku servisnih informacija. Dakle, slušate stanje na cestama u Bosni i Hercegovini.
1: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Moštar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Čim je korake čuje

Idemo dalje uz najnovije servisne informacije ovoga jutra. Šta je jutro svažno znati iz Doma zdravlja, kako je stanje sa vodosnabdjevanjem? Donosimo provjerene informacije iz javno-komunalnog preduzeća Prača. Gdje ima problema, gdje su mogući prekidi i šta građani mogu očekivati? Poslušajte u nastavku. Kada je u pitanju prva informacija iz Doma zdravlja Prača, jutro saznajemo da je jučer primljen i pregledan uobičajen broj pacijenata. Uglavnom pacijenti su bili sa uobičajenim problemima, tegobama i potrebama za redovnim terapijama. Što se tiče vodosnabdjevanja, uredno je, kvarova prijavljenih na vodovodnoj mreži nema. I dalje iz javno-komunalnog preduzeća Prača apeluju na građane, koristite vodu racionalno.

nastavljamo sa servisnim informacijama, provjeravamo stanje u elektrodistribuciji, gdje su mogući prekidi u napajanju, kakva je situacija na terenu, zatim donosimo i najnovije informacije o odvijanju autobuskog saobraćaja, ima li izmjena, kašnjenja ili poteškoća na linijama. Dakle, i ove važne informacije donosimo u nastavku jutarnjeg programa. Kada je u pitanju informacija iz Goraždanske elektrodistribucije, ovoga dana obavještenja pristiglih u redakciju našeg radija nema. Dakle, nemamo najavljenih isključenja za ovaj dan. Autobusi saobraćaju na vrijeme i po ranije utvrđenom redu vožnje. Dakle, informacija iz sa autobuske stanice Centro prevoz Goražde. I dalje slušate jutarnji program. Dragi slušatelji, jutarnji program je i dalje uz vas. U nastavku nastavljamo s muzikom, sviramo. Kao i uvijek, čujemo se ponovo u drugom dijelu jutarnjeg programa. Kada donosimo one rubrike na koje ste vi navikli od ranije, gdje ćemo se prisjetiti događaja koji su se desili na današnji dan, ostali upamćeni, zapisani, poznatih ličnosti koji su obilježile ovaj dan, a danas je 2. oktobar. Slušajte i o čemu piše Dnevni Avaz, zatim biznis, najnovije informacije iz biznisa, a horoskop za kraj. Dakle, pred sami kraj jutarnjeg programa donosimo i horoskop, pa saznajte šta vas to očekuje na polju ljubavi, posla i zdravlja.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

rodnog kraja. Slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu. Slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

jučerašnjem izdanju Dnevnog Avaza, dragi slušatelji, čitajte. Izetbegović ili Radončić. Kliks objavio rezultate prema kojima ubjedljivo vodi Denis Pečirović. Istraživanje Avaza provedeno na čak 17.000 ispitanika pokazuje gotovo mrtvu trku između Bakira i Fahrudina. Večera se od reprezentacije oprašta Edin Džeko, Dijamant u oči utakmice emotivno govori o odlasku. Istražili smo koliko se 2026. godine potrošilo na vozila funkcionera. Nekadašnje kule danas propadaju, klizište dodatno ugrožava tvrđavu. Počinje 66. internacionalni teatarski festival MES na kulturnim stranama. Saznajte sve o svečanom otvaranju. Preminula žena koja je u Hagu priznala nedjela, umrla zločinka Biljana Plašić. Šta se dešava u memorialnom centru Srebrenica? Zbog čega je Emir Suljagić povukao dio zaposlenih? Šta stoji iza najave o upadu specijalaca MUP-a RS-a? Direktor memorialnog centra za vas govori o cijeloj priči. Četvorogodišnji mandat trojke obilježile brojne korupcijske afere i istrage protiv zvančnika, posebno se izdvajaju dvije velike afere povezane s Narodom i Pravdom te Socijaldemokratskom partijom. Donosimo pregled afera koje su obilježile mandat trojke i njihovih partnera. Za igralište na Šipu iz budžeta općine Centar izdvojeno više od 1 000 000 maraka, a kandidat SBB-a Hajrudin Mulić ističe da je riječ o projektu čija cijena višestruko veća od realne vrijednosti. Za vas govori o novcu građana, dokumentaciji koju je tražio od općine i potrebi za potpunom transparentnošću. A na stranama Globusa Sava se bavi novim savezom Evropske unije i Kanade. Ifeta Karić osuđena zbog ubistva supruga. Više o tome saznajte na stranama Crne hronike. Goraž da se guši u dimu, djeca ne idu u školu, da li je požar na šišetima namjerno zapaljen. Barbarez najavio večerašnji susret protiv Švedske. Više o tome čitajte na sportskim stranama. A vas danas poklanja i prilog TV Ekstra koji nudi niz ekskluzivnih zanimljivih sadržaja. Razgovarao je sa glumicom Merimom Lepić-Ređepović. Pjevačica Belma Karšić u intervju za vas govorila o majčinstvu, ljubavi i novim pjesmama.

dragi slušatelji, vrijeme je za horoskop ovoga jutra. Dakle, šta vam zvijezde danas donose? Ovan, očekuje vas naporan dan na poslu, ali vaša energija će biti na zavidnom nivou, lako ćete prevazići prepreke. Nemojte dozvoliti da vas sitne provokacije izbace iz takta. U ljubav vam zvijezde savjetuju otvoren i iskren razgovor sa partnerom o zajedničkim planovima. Bik, danas ćete biti fokusirani na finansijska pitanja i pregovore, a mogući su i neočekivani manji dobici. Pronađite malo vremena za opuštanje u krugu porodice, jer vam je prijeko potreban mir i bijeg od rutine. Obratite pažnju na ishranu, potrudite se da unosite više vitamina. Blizanci, vaše komunikacijske vještine danas dolaze do punog izražaja, što će vam donijeti uspjeh u poslovnim dogovorima. Moguće je kraće putovanje ili veoma zanimljiv susret sa osobom koju dugo niste vidjeli. Čuvajte se jesenjih prehlada i oblačite se slojevito. Rak, emocije će vam danas biti naglašene, pa pokušajte da ne reagujete ishitreno u porodičnim raspravama. Na poslovnom planu vas očekuje stabilna situacija i veoma korisna podrška starih kolega.

Posvetite veče čitanju ili omiljenom hobiju kako biste napunili baterije. Lav, vaša prepoznatljiva harizma privlači pažnju gdje god da se pojavite, te iskoristite ovaj dan za umrežavanje i nove kontakte. Ljubavni život vam donosi uzbuđenje, romantične trenutke koje ste dugo priželjkivali. Pripazite na pritisak, izbjegavajte previše kafe. Djevica, odličan dan za rješavanje zaostalih obaveza, papirologije i organizaciju radnog prostora. Vaša analitičnost će vam pomoći da izbjegnete potencijalnu grešku u financijskim proračunima. Partner od vas trenutno očekuje malo više fleksibilnosti i razumijevanja.

nastavljamo dalje horoskop. Došli smo do Vage. Danas ćete biti u centru pažnje. Vaši diplomatski talenti će uspješno riješiti jedan veći nesporazum na radnom mjestu. Ako ste slobodni, očekuje vas zanimljiv flert preko zajedničkih prijatelja na nekom društvenom događaju. Pronađite vrijeme za laganu fizičku aktivnost. Škorpija, intuicija vas danas nepogriješivo vodi, pa se slobodno oslonite na nju prilikom donošenja važnih poslovnih odluka. Strasti u emotivnoj vezi su uzburkane, te pokušajte da svjesno izbjegnete nepotrebne ljubomorne ispade. Prijala bi vam večernja šetnja u prirodi radi bistrenja misli. Strijelac, osjećate snažnu potrebu za promjenom svakodnevne rutine i učenjem nečeg potpuno novog. Moguća je odlična prilika za saradnju sa inostranstvom ili početak planiranja daljeg putovanja. U ljubavi vas očekuje mirna luka, stabilnost i obostrano razumijevanje. Jarac, vaša ogromna posvećenost dugoročnim ciljevima donosi prve konkretne rezultate i javne pohvale nadređenih. Nemojte zanemariti privatni život zbog karijere, porodice i prijatelji su željni vašeg prisustva. Zdravstvena situacija je stabilna, ali vam je potrebno više sna. Vodolija, danas ste puni originalnih i neobičnih ideja koje mogu značajno da unaprijede projekat na kojem trenutno radite. Budite oprezni sa novcem, izbjegavajte impulsivne nepotrebne troškove. U emotivnim odnosima vam trenutno prija malo više slobode i prostora za sebe. I ribe, kreativnost vam je na vrhuncu, iskoristite je za rješavanje privatnih problema koji vas čeka. Ostanite uz Talase Prača radija, budite se nama, ugodan dan, želim vam azra.

0: U studiju su Aydin Kovso i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga. Odgovornost pripisali ministru Elmedinu Konakoviću. Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli, neredi, nasilje i hapšenje na ulicama širom zemlje. I danas sunčano vrijeme. Najveći bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena, najbolji strelac i kapiten Edin Džeko večeras se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija u utakmici za pamćenje zbog odlaska velikog čovjeka koji je pune dvije decenije nosio reprezentaciju i bio rame uz rame sa najboljim igračima svijeta. Opširnije Darko Đerić.
2: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije, od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva, Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
3: Pa ne znam, nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana koji je uvijek bio dostupan svim selektorima. Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20:45, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopštila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BH državljanima, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Navode da je do prekida usluga došlo zbog odluke ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je pozvao dio zaposlenih u ambasadi na konsultacije u Sarajevo. Ministar Konaković je za BH Radio 1 izjavio je da Bosna i Hercegovina i
4: bilo kakvim diplomatskim odnosima sa bilo kim, pa ni sa Srbijom. Dakle, druga stvar je, to su moja prava, ja sam najavio smanjenje nivoa diplomatskih odnosa sa Srbijom, to se dešava, to se implementira. Možda oni nisu navikli da političari rade ono što kažu. Ja sam ta vrsta političara, ići ćemo na najniži nivo odnosa sa Srbijom, zato što u Srbiji veličanje ratnog zločinca, prijetnje koje gledamo, upozoravaju na i podsjećaju na 90. Nećemo više nikad ponoviti iste greške.
1: Dva dana pred održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini

0: Hercegovini koalicija pod lupom predstavila je drugi preliminarni izvještaj o posmatranju opštih izbora. Prijavljeno je 596 nepravilnosti, a kazne političkim subjektima izrečene su u iznosu od 286.000 maraka. Nepravilnosti su zabilježene i kada je u pitanju formirani birački odbori. Iz koalicije pod lupom govore menadžer za odnose s javnošću Hasan Kamenjaković i projekt menadžer Dario Jovanović.
1: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
2: Evidentirali smo ukupno 304 slučaja nepravilnosti u vezi sa formiranjem biračkih odbora, od čega 39 slučajeva se odnosi na sumnju u trgovinu mjestima u biračkim odborima, dok se 265 slučajeva odnosi na kandidate za predsjednike biračkih odbora, za koje je utvrđena opravdana sumnja na povezanost sa političkim strankama.
0: Više od 200 profesora i nastavnika okupilo se ispred vlade kantona Sarajevo na protestu i štrajku upozorenja kantonalnog sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture. Prosvjetni radnici upozorili su na probleme sa kojima se suočavaju zbog, kako kažu, neadekvatnog pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Poručuju da se problemi ne mogu rješavati ignorisanjem od kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje, govori predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
3: Tražimo izmjene loših odredbi i pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera i to tri osnovne odredbe. Naši prijedlozi su da nam odgovore na sljedeće stvari. Da li roditelj treba da blokira izricanje odgojno-disciplinske mjere, što je sada slučaj? Mi predlažemo da roditelj ne smije blokirati zakonska rješenja jer taj o izricanju odgojno-disciplinskih mjera je propisano zakonom. To je prvi razlog. Drugi zahtjev je da učenici kojima se izrekne odgojno-disciplinska mjera u naredna tri mjeseca ne budu abolirani od narednih prekršaja koji eventualno napravi. Jedna je mjera izrečena i naredna tri mjeseca dijete može da radi šta god hoće bez bojazni da će biti sankcioniran. I još jedno pitanje, to je šta ministarstvo predlaže kada sve te stručne pomoći od strane pedagoga, psihologa, stručnog tima ne funkcionišu, odnosno kada dijete odbija da sarađuje.
4: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali su od stupanja u generalni štrajk koji je bio najavljen za danas. Razlog tome je što je imenovano mirovno vijeće koje bi trebalo postići dogovor sa kantonalnom vladom oko donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i usvajanje pedagoških standarda i normativa. Nakon višemjesečnih pregovora strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona potpisao je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika doktora medicine i stomatologije zaposlenih u kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Kolektivnim ugovorom postignut je traženi koeficijent 5,3 za doktore medicine i stomatologije, 6 za specijaliste i 6,2 za subspecijaliste. Ova povećanja predviđena su od 1. januara naredne godine.
0: Protesti francuskih srednjoškolaca zbog loših uslova u školama i manjka profesora koji traju 7 dana izmakli su kontroli. Protesti su postali nasilni, proširili su se i na univerzitete. Povrijeđene su stotine demonstranata i policajaca, a uhapšeno je oko 2000 ljudi. Opširnije Brana Prtenjak.
5: Započet u Parizu prije 7 dana, protest srednjoškolaca do danas je zahvatio cijelu Francusku. U zemlji je zatvoreno više od 400 škola. Nezadovoljstvo srednjoškolaca zbog katastrofalnih uslova školovanja prelilo se iz blokiranih škola na ulice. Došlo je do nasilja i sukoba sa policijom.
6: Imamo po 35 učenika u razredu, a nemamo profesore. Više ne možemo da pratimo nastavu. Postalo je neizdrživo.
7: Uslovi za rad zaista su neprihvatljivi. Po učionicama

0: ulicama i u hodnicima hodaju žohari, ima štakora. Tokom protesta paljeni su kontejneri, bacane petarde i dimne bombe. Francuska vlada održala je krizni sastanak, osudila je nasilje na protestima, založila se za razgovore sa predstavnicima učenika. Vlada je policiji naložila micanje nasilnih blokada. Od pravosuđa zatražila da strogo odgovori na nasilje i palež. Uhapšeno je oko 2000 učesnika protesta. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju napade na Iran nakon izbora za kongres koji će biti održani 3. novembra. Potvrdio je i da je odbacio prijedlog Irana da otvori Ormuski moreuz. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi predložio je da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz moreuz u roku od 7 dana pod uslovom da SAD ukine blokadu iranskih luka, oslobodi dio zamrznute iranske imovine i ublaži sankcije povezane s izvozom nafte.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 19, u Mostaru 22 stepena.
1: Danas je sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Dragana Papas.
3: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas, vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

dobre noge probuđuju i namjere zle. Što bi bilo dobro da duge suknje ne nose sve.

koji će privući vašu pažnju. Možda ste željeli pripremiti, ali niste baš imali dobar recept, niste imali odgovarajući recept, pa vam često puta se desi da ne uspije, pogotovo kada su u pitanju slastice. A mi danas donosimo recept za tradicionalno bosansko, za tradicionalni bosanski kolač. U pitanju su hurmašice. Ako ste ikada poželjeli pripremiti desert koji će oduševiti sve generacije, onda su hurmašice pravi izbor. Ovaj tradicionalni bosanski kolač, poznat po svojoj sočnosti, bogatom okusu, ne zaobilazan je na blagdanskim trpezama, posebno tokom bajrama. Prhke i aromatične hurmašice su savršene za sve prilike, bilo da želite počastiti goste ili uživati u slatkom zalogaju uz kafu. Priprema hurmašica je jednostavna, ne zahtjeva mnogo sastojaka, što ih čini idealnim izborom za početnike u kuhinji. Osnovni sastojci uključuju brašno, maslac, šećer, jaje, prašak za pecivo, dok za agdu koristite kombinaciju šećera, vode i limuna. Nakon pečenja vruće hurmašice se prelijevaju prohlađenom agdom, čime se postiže njihova karakteristična sočnost. Za dodatni užitak možete ih puniti orasima, što će im dati bogatiju teksturu i okus. Zanimljivo je da naziv hurmašice potječe od turske riječi za datulje, jer oblikom podsjećaju na ovo voće. Iako su porijeklom s Bliskog istoka, hurmašice su se udomaćile u bosanskoj kuhinji, postale su simbol domaće slatke tradicije. Postoji nekoliko varijacija recepata, no osnova ostaje ista: prhko tijesto i slatki šećerni sirup. Ako ste u potrazi za receptom za hurmašice koji je provjeren i jednostavan za pripremu, onda ste na pravom mjestu. U nastavku donosimo detaljan postupak koji će vam pomoći da svaki put dobijete savršene hurmašice koje se doslovno tope u ustima. A potrebno vam je za tijesto 350 g glatkog brašna, 125 g maslaca sobne temperature, 70 ml ulja, 70 g šećera, jedno jaje, pola kašićice praška za pecivo i po želji orasi za punjenje. Za agdu vam je potrebno pola kilograma šećera, 700 ml vode, 2 do 3 kolutića limuna. Mikserom mutite maslac dok ne postane svijetao i pjenast. Dodajte šećer, nastavite miksati minut 2, dok se šećer ne sjedini sa maslacem. Ulijte ulje, dobro izmiksajte smjesu. Dodajte jaje, miksajte dok ne dobijete homogenu smjesu. Postepeno dodajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo, prvo miksajući mikserom, a zatim rukama dok ne dobijete mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke. Od tijesta oblikujte male lopcice, zatim valjajte u valjke. Po želji punite svaki valjak s malo oraha. Složite ih na pleh obložen papirom za pečenje.

bacite hurmašice u prethodno zagrijanoj pečnici na 180 stepeni, dok blago ne porumene, otprilike 20 minuta. U loncu pomiješajte šećer i vodu, te kuhajte. Kada smjesa provrije, nastavite kuhati još 10-15 minuta. Pred kraj kuhanja dodajte kolutove limuna. Maknite s vatre, ostavite da se agda malo prohladi. Vruće hurmašice prelijte prohlađenom agdom. Ostavite da upiju sirup i potpuno se ohlade prije posluživanja. I šta drugo za kraj? Onda uživajte u ovoj slastici. Malo je onih koji ne voli hurmašice i ne uživaju u njihovom sočnom okusu.

voliš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke koju smo nekad voljeli? Uz gemil vam

čaša prazna ostane. Jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane. Pijevam za tebe.

samo u kojoj luci traži spas. Svega će bit na ovom svijetu plesavo, samo neće biti nas. Let's get me a little.

0: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.
2: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

ciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje i dalje.
3: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan, želimo slušate vijesti. Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Bojan Krunić potpisao je danas sa načelnikom općine Pale u Federaciji Alminom Čutukom ugovore o sufinansiranju projekata za koje su sredstva osigurana kroz program utroška sredstava sa ekonomskog koda tekući transferi nižim nivoima vlasti. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 110.000 maraka, a sredstva su namijenjena za sufinansiranje implementacije dva značajna projekta na području ove lokalne zajednice. Riječ je o projektu sanacija krovne konstrukcije objekta policijske stanice Prača vrijednom 60.000 maraka, te projektu unapređenje zaštite okoliša javnih površina kroz jačanje kapaciteta javno-komunalnog preduzeća Prača, DOO Prača, za koje je izdvojeno 50.000 konvertibilnih maraka. Ističući značaj podrške lokalnim zajednicama, ministar Bojan Krunić kazao je da su projekti od posebnog značaja za općinu Pale u Federaciji, posebno imajući u vidu potrebe ove lokalne zajednice. Općina Pale u Federaciji je mala lokalna zajednica kojoj svaki vid podrške mnogo znači. Posebno je značajna nabavka osnovnih sredstava za rad komunalnog preduzeća, dok će sanacija krova policijske stanice Prača doprinijeti zaštiti objekta koji je od značaja i za kanton. Pale u Federaciji redovno realizuju odobrena sredstva i dostavljaju izvještaj o njihovom utrošku, čime su ispunjeni uslovi za nastavak podrške u 2026. Očekujemo da će radovi na sanaciji krova biti realizovani u što kraćem roku, kazao je ministar Krunić. Načelnik općine Pale Almin Čutuk istakao je da su oba potpisana ugovora od velikog značaja za ovu lokalnu zajednicu. Oba ugovora su veoma značajna za našu lokalnu zajednicu. Sanacijom krova policijske stanice Prača završćemo važan dio radova na ovom objektu, dok će nabavka novog kamiona za javno-komunalno preduzeće Prača značajno unaprijeti rad komunalnog preduzeća. Vozila kojima trenutno raspolažemo su dotrajala i gotovo neupotrebljiva, tako da će ova nabavka biti od velike koristi za održavanje lokalnih puteva i javnih površina, kazao je načelnik Čutuk. Realizacijom ova dva projekta biće unaprijeđeni uslovi za rad policijske stanice Prača, ali i kapaciteti komunalnog preduzeća, što će direktno doprinijeti kvalitetnijem održavanju javnih površina lokalne putne infrastrukture na području općine Pale u Federaciji. Članovi kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde prisustvovali su nastavku

0: Šeste vanredne sjednice Gradskog štaba civilne zaštite koja je jučer održana u poslijepodnevnim satima u prostorijama Gradske uprave grada Goražde. Na sjednici su razmatrane informacije prikupljene putem osmatračke mreže koja se odnose na stanje na terenu kao i aktivnosti koje su nadležne službe preduzele sa ciljem zaštite ljudi i materijalnih dobara uslijed požara na deponiji Šišeta. Požar na deponiji Šišeta bio je jedna od tema razmatranih na vanrednoj sjednici sa posebnim akcentom na praćenje stanja na terenu i poduzimanje mjera u cilju sprječavanja mogućih štetnih posljedica. Razmatrajući činjenično stanje na terenu kao i aktivnosti koje su nadležne službe do sada preduzele, povodom požara kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde zauzeo je stav da je potrebno staviti na raspolaganje sve dostupne resurse i pružiti podršku nadležnim institucijama i službama kako bi se preduzele odgovarajuće mjere na zaštiti ljudi i materijalnih dobara te smanjile moguće štetne posljedice. Posebno je naglašeno da će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde nastojati osigurati mobilnu stanicu za praćenje kvaliteta zraka. Na ovaj način omogućilo bi se kontinuirano mjerenje i prikupljanje relevantnih podataka o eventualnom prisustvu štetnih materija u zraku kao i procjena mogućeg rizika po zdravlje stanovništva. Ukoliko rezultati mjerenja pokažu prisustvo štetnih materija iznad dozvoljenih vrijednosti, te ukoliko se procijeni da postoji opasnost po zdravlje ljudi, nadležni organi će razmatrati potrebu za proglašenjem vanrednog stanja u skladu sa utvrđenim stanjem na terenu i procjenom nadležnih institucija. Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je ukupno 1282 izborne nepravilnosti. Najveći broj se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada izrekla 29 sankcija političkim subjektima u iznosu od 286.000 konvertibilnih maraka. Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, objavio je kolumnu kojoj naglašava značaj izbornog procesa, posebno se obraćajući mladima, ali i svim građanima Bosne i Hercegovine, koji se možda dvoume da li će izaći na glasačka mjesta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove bilo je magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

Nastavljamo dalje. Edin Džeko se uoči večerašnjeg oproštaja od reprezentacije Bosne i Hercegovine oglasio na Instagramu uz kolaž fotografija i različiti perioda karijere. U državnom dresu kapiten je objavio kratku poruku posvećenu zemlji koju će protiv Švedske predstavljati posljednji put. Među onima koji su reagovali na njegovu objavu su i sad kolašinac te Zvijezdan Misimović. Posveta najdražem dresu. Na fotografiji kojom je najavio utakmicu na Bilnom polju smjenjuje se prizor mladog Džeke i kapitena koji je godinama predvodio Zmajeve u zastavu Bosne i Hercegovine. Poruku je napisao na engleskom jeziku, a u prijevodu ona glasi: "Posljednji put za ljubav mog života", napisao je Džeko uz plavo i žuto srce. Time i pretposljednji nastup ponovio ono o čemu je govorio na jučerašnjoj konferenciji za medije kada je igranje za reprezentaciju opisao kao najljepšu stvar u svojoj karijeri. Kolašinac Sead je ispod objave ostavio emotikon crvenog srca bez dodatnih riječi i reagovao je Zvijezdan Misimović. Njihove reakcije pridružile se komentarima navijača koji se opraštaju od kapitena, zahvaljuju mu za godine provedene u reprezentaciji. Džeko u susret sa Švedskom ulazi sa 151 nastupom, 73 postignuta gola za Bosnu i Hercegovinu. Večerašnja utakmica počinje u 20:45, dok je zvančna oproštajna ceremonija planirana nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

slomio si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti. Nekom drugom biti žena.

0: sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Kad se zaželim robnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

Slijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača 061-600-535. Želja moja jedina, još piće ili dva. Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
1: Sergej Barbarez.
2: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
3: Ipak smo mi na kraju krajeva i mala država koja nema puno šampiona, barem u futbalu, ali on je jedan taj.
1: U međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka. Klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek mogu. Najbolji strelac Bundeslige, najbolji strelac Serie A, najbolji strelac UEFA Evropske lige je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke i Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebala podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
0: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
1: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
4: A u nastavku emisije idemo do Zenice, odakle se javlja kolegica Velida Kulenović.
5: U toku su posljednje pripreme kako bi ovaj veliki sportski događaj bio organiziran na visokom sigurnosnom nivou se u vrijeme kada igra nogometna reprezentacija. Kakva su očekivanja građana? Evo šta kažu.
6: A prije svega jedan veliki spektakl, naravno našu pobjedu. Voljeli bi zaista da Džeko dadne god, to bi bilo zaista jedan sjajan završetak jedne velike reprezentativne karijere.
7: Pobjedu, naravno, pobjedu. 2-0. Najmanji.
8: Nadam se da će pobijeti dosadašnjom igrom, ja mislim da bi trebali večeras da pobijeti.
9: 2-0, Džeko zabija, Jelo Begović.
5: Predsjedništvo Foruma građana Zenice donijelo je odluku da Edinu Džeki dodijeli najviše priznanja ovog udruženja medaljom Kulina Bana. Medaljon je ustanovljen 2003. godine u povodu 800. godišnjice Bilino-Poljske izjave. Među dosadašnjim dobitnicima priznanja su i sportisti Hamza Alić, Amel Tuka, Mesud Pezer, Zvijezdan Misimović, Vedad Bišević te Emir Spahić. Ovim medaljonom želi se iskazati zahvalnost građana Zenice za sportske uspjehe, ali i humanitarni rad Edina Džeke, saopćeno iz Foruma građana Zenice. Za Radio Federacije Zenice, Velida Kulenović.
4: Emisiju nastavljamo i ostalim aktuelnostima. U sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu održan je sastanak federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa direktorom rudnika Mrkog uglja Zenica i predsjednikom sindikata rudnika Nedžadom Durakovićem. Poslušajmo izjave.
10: Konačno je krenula implementacija ovoga projekta. Meni je stvarno žao što se rudnik Zenica morao zatvoriti, ali ono koliko sam upoznat istoriju ovih ljudi koji su proživljavali sve i svašta, prihvatili su to na jedan i dostojanstven način. Cilj nam je bio sistemski se posvijeti rješavanju ovog problema i ono što je do sada rađeno jeste da se isplaćivalo penzijom osiguranje, tako kažem, i vezivanje staža, dok sve ostale stvari nisu bile izmirivane. Sa ovim projektom imamo jedan kompletan proces zbrinjavanja rudara u rudniku Zenica i ne samo to, imamo također mogućnost dodatnim sredstvima vršiti i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.
11: U ovom trenutku smo jako zadovoljni što budućnost, kaže Zenica, u nekom smislu finansiranja daljih radova neće biti upitna i kažem da se zahvalim vladi koja

0: pomogao da se ovaj kredit obezbijedi gospodinu resornom ministru koji je bio pogotovo posljednja 3-4 mjeseca konstantno na raspolaganju trgovini svakako prije ljudima koji su radili u implementacijskom timu da bi ovo o čemu pričam praktično došlo danas, odnosno jučer na isplatu timu i Svjetske banke svakako koji su kažem ispražno radili, da se zahvalim kažem i svim rudarima zemci koji su iskazali strpljenje pogotovo u posljednjih par mjeseci nedostatka financija.
1: U Sarajevu je potpisan sporazum između mađarskog operatera plinovodnog sistema, kompanije Energoinvest i BH Gasa, govori generalni direktor BH Gasa, odnosno Energoinvesta, Mirza Ustamović.
2: Uspjeli smo, zahvaljujući našim partnerima, da potpišemo u dogovor, nađemo razno rješenje, čak smo i dogovorili određeni dio i kamata koji će biti otpisan, koji su bile sudom obuhvaćene, tako da je to dobro za nas. Ono što je jako bitno istako u ovoj cijeloj priči, mi se nažalost još uvijek bavimo, ali na sreću ovo je posljednja obaveza prethodnih vlasti i direktora uprave, ono što ostane s ovim potpisom danas, mi smo, mogu reći, slobodno završili potpunu konsolidaciju Energoinvesta, za koju vjerujem da slijede bolji dan i mogu slobodno reći da je možda ovo jedan od najvećih dana za Energoinvest u posljednjoj dekadi koji se dešava. Ovim je firma zadržala svoju stabilnost i sve ono što su državni revizori upozoravali da će biti izazov i problem da održimo kontinuitet poslovanja.
1: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3 milijona 408 hiljada birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija.
3: 3 milijona 408 517 državljana Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju izabraće članove državnog predsjedništva, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini, kao i u skupštinama kantona. Od 7 do 19 sati glasaće se na 5121 biračkom mjestu uz angažman 385 mobilnih timova. Izvan Bosne i Hercegovine za glasanje je registrirano 48.078 birača koji će svoje pravo ostvariti putem pošte ili u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država. Jovan Kalama, predsjednik CIK-a.
4: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
3: Ovo su prvi izbori koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Svemu je prethodilo mnogo problema, od opstrukcije javnih nabavki, kašnjenja u potpisivanju ugovora sa dobavljačima pa do obuke administracije. Ipak, CIK je danas donio odluku da su ispunjeni svi uvjeti, kazao je Kalaba.
4: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
3: Projekt menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, profesor Nermin Lapandić, prezentirao izvještaj o spremnosti primjene tehnologija.
5: Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%, što je potvrdila nezavisna akreditirana laboratorija iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno kompanija ProVNV u svom izvještaju.
3: Iz Centralne izborne komisije kažu da su uložili maksimalan napor da educiraju birače, ali i administraciju. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i više od 3000 zamjenika. Međutim, i tu je bilo problema jer politički subjekti nisu dostavili određeni broj prijedloga, iako im je to zakonska obaveza. Zabilježena su odustajanja pojedinih članova, a rok za obuku novih je kratak, kaže član CIK-a Željko Bakalar.
6: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena na sva biračka mjesta.
3: Izbore će posmatrati 2432 posmatrača, od čega je 756 međunarodnih izbora.

0: izbornih posmatrača. CIK je ponovo pozvao birače da se na vrijeme informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, te da iskoriste svoje demokratsko pravo. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava koalicije Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija. Pozivaju birače da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata, navodeći da ovog puta niko ne može znati kako je neko glasao, da glas birača ide upravo onome kome je namijenjen, te da se ne treba bojati novih tehnologija jer one štite birače.
2: Uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima eliminiše se prostor za manipulacije koje su ranije činili birački odbori. Međutim, činjenica da se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije u biračkim odborima ukazuje da politički interes za kontrolu sastava biračkih odbora nije nestao uvođenjem novih tehnologija, kazao je na preskonferenciji koalicije pod lupom Dario Jovanović.
3: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima. Jedno je osnovano u avgustu ove godine, a jedno od ovih udruženja iz Banja Luke je bilo uglavnom
4: odbora 304 slučaja, preuranjene u kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje 24 slučaja, pritiske na birače 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad, je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
2: Koalicija pod lupom pozvala je birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu oglasila se nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika nazad u Sarajevo, te su rekli da je zbog toga otežano funkcioniranje procesa u ambasadi.
5: Naša ambasada saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjelu nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BiH državljanima ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Prema navodima i saopćenja među zaposlenicima koji su pozvani u Sarajevo je i prvi sekretar ambasade koji je, kako tvrde, jedini preostali državni službenik u ambasadi BiH u Beogradu s ovlaštenjem za rad na prikupljanju biometrijskih podataka u konzularnom odjelu.
1: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo smijenio je Slobodana Šoju s pozicije predsjednika Upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, a nakon što je uputio komentar o Biljani Plavšić koji je izazvao burne reakcije.
5: Ministar Magoda naveo je da je Šojna izjava da Plavšić nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi, granica preko koje neće preći, te da je zbog toga smijenjen.
1: Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svog djelovanja, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanim Bogunić nakon dvodnevne sjednice u Sarajevu. Razmatrane su uz ostalo informacije o predmetima visokog nivoa korupcije, ali i disciplinskim postupcima za suspendovane nosioce pravosudnih funkcija. Sa predsjednikom VSTV-a razgovarala je Leila Hodžić.
6: Gospodine Bogunić, članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatrali su na dvodnevnoj sjednici informacije o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, kao i o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije. Da li je i šta tim povodom Visoko sudsko tužilačko vijeće odlučilo?
7: Da, dobar dan vama i vašim slušalcima. Visoko sudsko i tužilačko vijeće na protekloj dvodnevnoj sjednici imalo i te dvije tačke dnevnog reda. zadovoljavajući se parametri da se ta

0: suđenje na neki način ubrzavaju, a što je uslovljeno i kvalitetnim i efikasnim radom sudija u tim predmetima, ali naravno i zaključcima vijeća koje su prema njima upućeni. To je naša međunarodna obaveza koju je sudsko i tužilačko vijeće preuzelo, čini mi se, već 22. ili 23. godine i mi naravno sa vremena na vrijeme razmatramo te informacije, primamo ih znanju, donosimo nove zaključke vezano za ubrzanje takvih postupaka procedurno posljedice.
1: Pored drugih značajnih pitanja o kojima se je govorilo, jedno posebno zanima javnost, a to je postupanje u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudnih funkcija. Na koji način će se to rješavati u buduće? Nekako u javnosti nema odjeka da se zaista dešava nešto kada neki konkretni primjeri budu zabilježeni, registrovani.
0: I tu mogu kazati da su i suđenja protiv većine nosilaca pravosudnih funkcija koji su suspendovani ubrzano u proteklom periodu. Ne prejudicirajući sudske odluke u tim predmetima, pogotovo kako će dakle sudovi odlučivati u prvom i drugom stepenu, jako je važno da se ti predmeti što prije i što efikasnije okončavaju i zbog stava javnosti i zbog stava nas u profesionalnoj zajednici. Tih predmeta nije uopšte mnogo i iz tih razloga oni trebaju i ti i svi budući predmeti protiv nosilaca pravosudnih funkcija što prije da imaju sudski epilog.
1: Imamo dosta neželjenih situacija na terenu u Bosni i Hercegovini, ali nakon imenovanja u pravosudne institucije može li se očekivati značajniji učinak posebno u području tužilaštava? Nezadovoljstvo građana i nepovjerenje uprkos ostvarenim rezultatima je ono što smatraju kao osnovni element sumnje. Imamo dosta pitanja od građana ili u javnosti vezano za djelovanje i funkcionisanje glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ponaročito u predizbornom vremenu ove godine zbog niza nekih političkih okolnosti. Da li je možda bilo preispitivanja ili djelovanja u tom smislu?
0: Dobro ste rekli, nalazimo se u baš vrijeme izborne kampanje, predizborne kampanje i situacija je generalno u društvu, ako tako mogu kazati, poprilično elektrisana. Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svoga rada. Sam rad i Visokog sudskog tužilačkog vijeća, vidite da pogotovo u posljednjem periodu ne dolazi pitanje, mi gradimo sasvim na odgovarajući po nama način, imenujemo veliki broj sudija i tužilaca, isto tako provodimo veliki broj disciplinskih postupaka. U konkretnim postupanjima glavnog tužioca, kada se stvore uslovi, zato jako je bitno kazati radi građana da se ti postupci provode ili u disciplinskim ili u krivičnim postupcima, i to su jedini način na koji pravosuđe može reagovati i prema nosiocima pravosudnih funkcija. Da li se nekome sviđa kako neko radi ili ne, ja bih to ostavio sudu javnosti, međutim pravosuđe ima jasno propisane procedure za postupanje prema svim nosiocima pravosudnih funkcija i mislim da smo u proteklom periodu i pokazali da zaista nema nedodirljivih. To je nešto što je jako važno, naravno u narednom periodu ćemo intenzivirati rad u tom pravcu, ali bitno je pokazati da sistem funkcioniše u tom dijelu, dakle mi nemamo problem da se obračunavamo i sa onima u svojim redovima, što ne bih često rekao za one iz drugih grana vlasti. Percepcija je takva, znate, vrlo teško u jednom složenom, ovako složenom društvu očekivati da pravosuđe bude idealno, ali mislim da na terenu i pokazujemo i da ćemo pokazati još bolje rezultate. Svijet.
2: Evropska unija potpuno odbacuje mogućnost da Sjedinjene Američke Države zabrane izvoz dizela, poručeno je nakon hitnih evropskih razgovora o zalihama goriva.
3: Iz Unije poručuju da bi američka zabrana izvoza dodatno poremetila globalno energetsko tržište i potkopala povjerenje između transatlantskih partnera. Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je Trump upozorio da i dalje razmatra zabranu američkog izvoza dizela u pokušaju da obuzda cijene goriva na domaćem tržištu.
2: Najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba koja uključuje otvaranje Hormuškog moreuza jednostavno nije dovoljno dobra, poručio je američki predsjednik Donald Trump.
3: Teheran poručuje da nikad neće odustati od dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da je presrela dronove i balističke rakete koje su lansirali Huti.
2: Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uvjeta proširili na cijelu zemlju.
3: Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povrijeđeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Nastava se sada održava na daljinu, a prema izvještajima blokirano je i najmanje 30 univerziteta.

0: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Sarajevo, održali su protest ispred zgrade vlade kantona zbog primjene pravilnika koji predviđa izricanje disciplinskih mjera protiv učenika u osnovnim i srednjim deceniju. Političari dođu, kažu, obećaju i odu, a Bosanska Posavina, zahvaljujući destruktivnim političkim projektima koji žive od 1992. umire iz dana u dan.
1: Od 154 kuće do danas je u Velikom Prnjavru kod Doboja obnovljeno 14. Četiri su povratnici obnovili svojim sredstvima, kaže Slavko Gavran, predsjednik mjesne zajednice Veliki Prnjavor kod Doboja.
2: Stalno koliko nas ovdje živi, to je 4 kuće. Ja sam, evo, kao najmlađi, svi su negdje otprilike 80 i preko 80 godina.
1: Početni zamah u povratku je uslijed brojnih destrukcija kroz sporu obnovu objekata i infrastrukture, devastaciju imovine i bespravnu sječu šume splasnuo. Ilija Bratanić, povremeni stanovnik Velikog Prnjavora.
3: Ovdje vidite i sam kako je, nema ništa ni puta, ni škole, ni trgovine.
1: Još jedne izbore malobrojni povratnici dočekuju bez velike nade, jer kažu političarima ne vjeruju. Grgo Bratanić, povratnik u Veliki Prnjavor.
4: Njima je bitno obećat, a od obećanja zaboravi.
5: Dolazi ili nađu li vas?
4: Nađu on kad njima treba, kad nama treba.
1: Izbori dolaze i prolaze kao i obećanja uz njih. Mladih nema i starih je sve manje. Pred izbore 2-3 kamiona šodora da se naspe seoski put kojim povremeno prođe poneki lovac ili, nešto češće, šumokradica. Hoće li biti bolje, pitamo ove povratnike. Anđa Bratanić, povratnica u Veliki Prnjavor, Ivica Krnić, povratnik u Bukovac kod Doboja.
6: Hvala da Bog, ako se društvo promijeni na bolje, onda će biti bolje.
7: Nadati se da će biti bolje, ali sve to slabo, pogotovo ovdje u Republici Srpskoj.
4: Republiki Srpskoj nije u interesu da se Hrvati vrate u Bosnu.
8: Ja ne vidim da će se sada promijeniti. Ne vidim ja i ne vidim mnogi drugi, jer svake godine 4 godine su od obećanja do obećanja. I tako prolazi život i tako nas nestaje.
1: Dodaju Grgo Bratanić i Slavko Gavran. Od 1992. godine kao plod političkog kompromisa o podjeli Bosne i Hercegovine traje agonija Bosanske Posavine i njenih stanovnika. Kada bi, vjeruju povratnici, konačno došlo do promjene destruktivnog odnosa prema Bosanskoj Posavini politika koje su ga kreirale i godinama održavale, možda bi u budućnosti uslijedili nešto bolji dani i za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
0: Posljednja stanica na turneji njemačkog ambasadora po Bosni i Hercegovini Alfreda Granasa bio je Mostar. On je uoči općih izbora u našoj zemlji zaključno s Mostarom posjetio 7 gradova. U svakom je imao sastanke sa mladima s namjerom da čuje njihove stavove prema političkoj i društvenoj zbilji.
9: Političke tenzije, blokade na različitim nivoima, međuljudski odnosi, niz je problema koji opterećuju BH društva, kao jedan od vodećih ponovo se izdvajaju međunacionalne podjele. Denisa Ključanin, učenica 3. razreda 2. gimnazije Mostar.
10: Dok zajedno ne sjednemo i razgovaramo o ovim stvarima, ništa nam ne može pomoći. Moramo jednostavno svi razumjeti da živimo u istom mjestu i da samo nas politika odvaja.
9: Njemački ambasador ističe da do sada, nažalost, nije čuo mnogo optimističnih razmišljanja o mogućnosti promjena na predstojećim izborima. Alfred Granas, ambasador Njemačke u BiH, i Edisa Demić, direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.
11: Obično kao veleposlanik često pričate s političarima i zvaničnicima, čija verzija realnosti je više nego blago drukčija od one koju imaju mladi. Zato sam zainteresiran da čujem, a ne da im govorim, da čujem od mladih ljudi koje su njihove ambicije, brige i nade.
9: Donosioci odluka ne čuju dovoljno mlade, poručeno je. Zbog toga će ono što je čuo u razgovorima prenijeti političarima na vlasti, obećao je ambasador Granas. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima dvije banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje ulaganja na poljoprivrednim gazdinstvima u ovom entitetu. Sredstva su

0: namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoja gazdinstva. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić.
1: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstva. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije, 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Predstavnici banaka ocijenili su kreditnu liniju važnim iskorakom za taj segment poslovanja i pozvali poljoprivrednike da se prijave za njenu realizaciju. Aldijana Rakić i Hasan Hasić, članovi uprave ASA banke.
2: ASA banka već i godinama pokazuje svoju opredjeljenost da podržava razvoj privrede i stanovništva i Bosne i Hercegovine i ono danas što ja mogu raditi jeste da pozovem sve poljoprivrednike, znači ovog segmenta, da se prijave za realizaciju ove kreditne linije. ASA banka će zasigurno omogućiti da sve bude efikasno i brzo i da budu zadovoljni s uslugom.
3: Ova linija pružiti podršku, donijeti dodatnu vrijednost poljoprivrednicima i također doprinijeti otpornosti ekonomije i snabdijevanju hranom u konačnici u Bosni i Hercegovini.
0: Resorno ministarstvo je prethodno provelo javni poziv i izvršilo izbor komercijalnih banaka za finansiranje investicija na poljoprivrednim gazdinstvima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
4: Na osnovu dosadašnje istrage koju su policijski službenici proveli pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u Goraždu, nije utvrđeno da je požar na deponiji Išišeta podmetnut, potvrdili su iz uprave policije MUP-a Bosansko-Podeljskog kantona. Prema dosadašnjim saznanjima istrazi, na navedenoj lokaciji desila se eksplozija, a potom i samozapaljenje otpadnog materijala. Uprave policije apeliraju na građane i političke subjekte da se suzdrže od iznošenja netačnih i neprovjerenih informacija koje se odnose na ovaj požar. Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježjima u kompleksu Slana Banja počelo je obilježavanje 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, koji se u tom gradu tradicionalno obilježava kao simbol slobode, antifašizma i zajedničkog života. Tokom obilježavanja upućene su poruke o važnosti očuvanja antifašističke tradicije Tuzle, ali i prenošenja vrijednosti slobode, solidarnosti, multikulturalizma i zajedništva na nove generacije. Dan oslobođenja Tuzle obilježava se u znak sjećanja na 2. oktobar 1943. kada su partizanske jedinice oslobodile grad od fašističke okupacije.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige nacija. Susret na Bilinom polju sa jedne strane više od utakmice, jer se od reprezentativne karijere oprašta kapiten Edin Džeko. Sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
6: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati. I ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim, i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
5: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Liga evropskih nogometnih nacija nastavljena je sinoć. U utakmicama trećeg kola druge i četvrte grupe A lige Danska-Portugal 2-4, Grčka-Nizozemska 2-2, Njemačka-Srbija 2-0 i Wales-Norveška 2-1. Jedino Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večerac su zakazani ogledi Belgija-Turska i Francuska-Italija. U okviru B lige i

Švedska, Austrija 2-2, Izrael, Kosovo 0-0. Uz ogled Bosna i Hercegovina, Švedska, večeras igraju još Mađarska, Gruzija, Poljska, Rumunija i Ukrajina, Sjeverna Irska. Azerbejdžan, Lihtenštajn 0-0, Malta, Gibraltar 1-1 u okviru D lige. Pred nama su susreti Kazahstan, Moldavija, Kipar, Armenija, Latvija, Crna Gora i Farski otoci, Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: prostore, stadione ti žeš na noge. Čeko, čeko, majstore, stadione ti žeš na noge.
1: Časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti.

0: Programa radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i...
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija.
0: Utakmica će biti specifična po oproštaju dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke od reprezentacije i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima BH reprezentaciji donosi prvo mjesto u grupi. Detaljnije Darko Đerić.
2: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije, od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva, Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
3: Pa ne znam nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana koji je uvijek bio dostupan svim selektorima.
3: Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
2: Iako je igrao i osvajao trofeje u nekim od najvećih klubova današnjice, reprezentaciju je stavljao iznad svega. A više od dijamanta govorili su njegovi potezi i golovi koji su jednako dobro zvučali na svim jezicima.
4: Evo šanse Džeko gola! Palop gol! Džeko! Larija pred Džeko! Prilika je Džeko šuti 3-2!
5: Džeko! Of the huge Bosnian Edin Džeko!
4: Super gol! The Edin Džeko!
6: Džeko, what a goal!

0: Martin Džeko, 1-0, bravo majstore!
1: Iz Peska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
2: UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20:45, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
3: Navijači širom zemlje pripremaju nezaboravan oproštaj za Edina Džeku. Evo što su poručili neki od njih.
4: Veliki gubitak za reprezentaciju, ali isto tako vjerujem da će ostaviti veliki trag na mlađe ove igrače i nadam se da će biti uključen rad saveza.
5: Mislim sve najljepše i da će puno nedostati.
6: Čovjek koji je ispisao istoriju sporta u Bosni i Hercegovini, kada bude opuštaj, mnogi će plakati, ali i aplaudirati i sjećati se te karijere.
7: Fenomenalan lider, osoba sa velikom karizmom, emocionalnom inteligencijom, zna kako probuditi motivaciju kod suigrača u naciji.
8: Niko njega ne može nadnošati.
9: Legenda jedna, eto. Džeko, Džeko.
10: Iako su bili najavljeni masovni protesti, svega nekoliko roditelja učenika srednjoškolskog centra u Srebrenici okupilo se kako bi iskazali nezadovoljstvo nakon što je, kako kažu, djeci zabranjeno da dolaze na nastavu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Direktor škole Sanja Močević nije se oglasila ovome, ali je ranije rekla da učenicima nije zabranjeno nošenje dresa reprezentacije, te da im nije izrečeno upozorenje niti prijetnja sankcijom.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je posljednju konferenciju za medije pred početak izborne šutnje koja počinje sutra u 7 časova.
10: Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba predočio je najznačajnije podatke o pripremi izbora i pozvao političke subjekte, strukture koje sprovode izbore i građane da svako u svom domenu učini da izbori proteknu u korektnoj atmosferi.
11: Sutra ujutru u 7 časova počne izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje do 19 časova. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta bit će otvorena od 7 časova do 19 časova. Na biračkim mjestima birač može ostvariti biračko pravo na osnovu važeće lične isprave, lična karta, vozačka dozvola, pasoš Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. S obzirom na to da na ovim izborima prvi put koristimo nove tehnologije, molimo birače za strpljenje i saradnju na biračkim mjestima. Ovi uređaji su uvedeni isključivo kako bi zaštitili njihov glas i osigurali poštene i transparentne izbore.
3: Koalicija pod lupom zabilježila je preko 1200 različitih nepravilnosti prije opštih izbora.
10: Najviše nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, zatim na preuranjenu kampanju, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače, te zloupotrebu djece u političke svrhe. Iz koalicije ističu i da ih zabrinjavaju moguće opstrukcije izbornog procesa, govore PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković i projektni menadžer Dario Jovanović.
12: Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad, je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
13: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana, za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja, od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima, koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora.
10: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopštila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza i privremenog boravka stranim državljanima, kao ni izdavanje

0: putnih isprava BiH državljanima. Navode da je do ovoga došlo zbog odluke ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je pozvao dio zaposlenih u ambasadi na konsultacije u Sarajevo. Konaković je najavio povlačenje još osoblja, te istakao da Bosna i Hercegovina ide na najniži nivo odnosa sa Srbijom.
1: Sigurni smo da će rudare biti zbrinuti na najpravedniji način. I ovo je pokazatelj i ostalim rudnicima da ipak ima nade da neće završiti na ulici i bit će ispunjeno sigurno sve što je obećano.
2: Ono što je sistemsko rješenje bilo jeste da smo htjeli na najadekvatniji način zbrinuti rudare u Zenici. Posegnuli smo za projektom pravedne tranzicije kod Svjetske banke, što je evo urodilo plodom nakon dvije godine kompletnih administrativnih procedura od ministarstva, vlade, parlamenta, ratifikacije i svega ostalog. Konačno je krenula implementacija ovoga projekta.
3: Bile su ovo izjave predstavnika rudara, ali je Oruča i ministra Vedrana Lakića, pošto su rudarima rudnika mrkog uglja Zenica isplaćene plate, nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila sredstva od 6,2 miliona maraka.
0: Ovo je potvrđeno nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa predstavnicima rudnika. Istaknuto je i da će jedna od najvažnijih narednih aktivnosti biti izvlačenje opreme iz rudnika Zenica i njeno prebacivanje u rudnik Kreka u Tuzli.
3: Više od 200 profesora i nastavnika okupilo se ispred vlade kantona Sarajevo na protestu i štrajku upozorenja kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture.
0: Prosvjetni radnici upozorili su na probleme s kojima se suočavaju zbog, kako kažu, neadekvatnog pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera i poručili da se problemi ne mogu rješavati ignorisanjem resornog kantonalnog ministarstva.
3: Sveučilišna klinička bolnica Mostar na klinici za onkologiju pustila je u rad novi linearni akcelerator koji treba da unaprijedi radioterapijsko liječenje onkoloških pacijenata.
0: Uređaj je vrijedan gotovo 2,6 miliona evra, nabavljen je u okviru strateškog projekta LifeGate, govore direktor bolnice Mostar Ante Kvesić i ministar zdravstva i socijalne zaštite Hrvatske Irena Hrstić.
4: Mi ovdje sad imamo dva aparata, u slučaju da jedan stane, onaj drugi može raditi i skoro da je nemoguće da oba istovremeno ne rade, a mi imamo, nažalost, preko 100 zračenja dnevno. Tako da mislim da ne treba uopće isticati dalje od toga što je dobitak ovog aparata. Međuvremeno smo i školali jedan dobar kapacitet mladih doktora, imamo i, mislim, 18 onkologa. A s druge strane, ja sam usput rekao, dobili jedan aparat za kardiologiju invazivnu koji vrijedi 300 tisuća eura. Pod dojmom ovoga nismo ga ni spomenuli, ali to je vrhunski iskorak za kardiologiju, za dijagnostiku u kardiologiji.
5: Čestitam ekipi iz sveučilišne bolnice što su pokazali kakav projekt može biti kvalitetan, dobar, a što je najbolje može biti brzi, jer ono što se postiglo kupovinom uređaja se osiguralo da pacijentima koji gravitiraju sveučilišnu bolnicu bude dostupnija terapija i ono što je još važnije kroz nadogradnju da bude i kvalitetnija, da bude suvremena europskim standardima.
0: Više od 400...

0: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
1: Kad sretneš Anku.
0: Pjesma narod.

0: Radio.
1: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.93.1 MHz.
2: Radio stanica.
1: Koju rado sluša.
3: Cijela porodica.